ny afarasika ty rô vita milasika aby nala sika da pindrana sika da mpanala magnatasodrano aminao agny rô zagnahary taio sarosoa